won hwe enipa nim ana omanya obi firi mu ho na mom die wo suru urade na wo do urade odum no no urade a waka wo na semu se esa se wo doctrine na uchi emumuye nti wonu urade unya kopon woden kwa ho sanu asra wo ese ne wafo onyina no urade a waka wo na semu se die mehu ne mbo ena mehu ne mbo na die medum no ena medum no no urade a oma adom ene animonyam no urade ma wadom wo ma o ma ma

frikitinkiti bi tete wo senti bi tumi ba mo twa mu adwe ho ase Ntime pacho se obe isu deodorant a isu Rexona yori fa moto mu na di 70